Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Եկեմեսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի. Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ. Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Шанок мегмер хаортум яким иске хумба элевс вориве нашанакуцион чони. Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավանդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուսաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրյա հայկական պատրիոտիզմի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, պատմության գիրկը թողնելով այդ զվարճապի անարդյունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս քվոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաշանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաոսային համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը, սակայն խաոսության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը, հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարիմ մնալով խաղաղությանը և փոխհամբարմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուօղլի «Այցը մեր երկիր»։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը, հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում մի հայտ եկող իրողություններ, առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղղված գործունեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռքբերված ռազմավարական առավելություններն, ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավարը այս դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհակահաղական իրողությունների վրա։ 44 օրյա հայկական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և Լիովին ավերված Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրը

Զորն արդանում ըտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները եւ ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալական ասերսման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ եւ մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական Եվ հոգևոր վերածնունդը պետության եւ հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային նոր փուլ եւ այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր եւ դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, սննդի կետեր եւ ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակությունի այգին եւ խորհրդանշական տարածք է եւ Խանքենդիի ժամանակակից զարգացման տեսլական արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդիի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի եւ ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա եւ վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է եւ վերածվել ժամանակակից գրասենյակային եւ սպասարք Մանտարածքի Խանքենդիի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել եւ լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաեւ պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդիից բացի վերականգնման եւ ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաեւ Աղդերե եւ Խոջալուի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական եւ կապի գծեր, ինչպես նաեւ բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են ական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք եւ Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով եւ դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ եւ արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են արկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաեւ ձևավորում է ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման եւ գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների եւ մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները եւ փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակույթային զբոսաշրջային ուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի վերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Ին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում արկայն բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային եւ հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները, Խոջալուի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները մշակութային օրինակներ են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցների հետքերը։ Վանդալները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալուի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալուի Գեդաբեկ մշակույթի նագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավ ամբողջությամ վերածվել էր ցինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կերծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից եւ այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկիթները, մեդրեսեները, կամուրջները եւ տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլեւ շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են վիրավորելով մեր ժողովրդի ազգային հոգեոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջալիք Պերմասկետ
Ağaltı, Dedeli, Merdinli, Gecə Gözlü, Yuxarı Veysilli Yuxarı Mızgetnara, Cebrayli Şacanım Süleymanlıyev, Papı Yuxarı Mızgetnara, Qubadlı Şacanım Mamariyev, Yusif Beyli Yuxarı Mızgetnara, Zangilan Şacanım Zangilan Kaki Mızgeta, Malat Keşinyev, Zangilan Yuxarı Mızgetnara, Yevşat Ali Mızgetnara, Napataka Ovaz Kerpov, Vuçun Şasvelen. Amboğçovina Vervelen, Tasinör Dari, Çorş Dambaranı, Raytfum, Uğurlu Beki Dambaranı, Tıakan Şanakutyan Şartarapetakan Hoşadzana, Vuru Gıtnu, Megara Ağaç, Gerezman Atana. Adam Kalkum Gıtnu, Panali Xani, Yev Mehdi Kulu, Xani Dambaranları, Bolorovina Vervelen. Takakan Zinvat Suşariko, Umit Samina Haçak, Voşan Şasvat, Mışakutyan Şarangutyan Orin Aknarının, Mızgetnara, Dambaranları, Yevayla Utatı Gınarı. İnç Aykakan Vandalizmi Tutiçe. Hayastani Kovumis Mışakutayın Vayreli, Yev Merkuronakan, Mışakutayın Şarangutyandı. Numan Vandalizmi, Arkelvazı, Bazmatev Miçeskayın Pasatıqtarı Vaytfum, Hazayın Arhisun Şorsvakanin, Haagayımın Tunvaz, Zinvat Akamartisunari Devko Mışakutayın Arjekneri Paşpanitian Masin Konvensiyayov, Hınagitakan Şarangutyan Paşpanitian Masin, Evropakan Konvensiyayov, Hamashkırayı Mışakutayın Yevbunakan Şarangutyan Paşpanitian Masin Konvensiyayov, Minçe Qarabağyan Araçin Patriazma Tarazaşlanım Kar, Yutar Vets Batman Mışakutayın Hoşarzan, Ayt Hoşarzanı Ristas Mekı Miçeskayın, Yerkuar Karasını Hanrapetakan, Çorsar Hisonin Gıtı Akan Nışanakutyun Neyin. Yüz Kovmesi Qarabağı İnçbes Nayev Hayastanin Sahmanakiz, Qazakı Yod Gögariyev Naxçıvani Kerki Gögü, Okupatiyaya Artunku Maverveli Navelikan Haur Hazar Artefakti Pahvoq 22 Tangaranlar. İnar 27 Gradaranlar. Bortıq Pahveli Çorsu 5 Milyon Gir. Utsunin Kiraştakan Dapros. Çors Tatron, Yerku Hamerga Sırah, Çors Arvesti Patkira Sırah, Yev Utaru Tangisti Obyekt. İsi Qarabağın Yegurt Patriyazimi Jamanak Okuqaysiyayı Sazdagır Vastarasları Uçun Çasferi Şur, Çors Ağır Huşarzan. Yerpe Nayu Menk Miyayın Ağdamişi Cani Avirvaz Huşarzanlı Ripatmosyan Atasu Menk Urayis Vayrerum, Buna Ketsumun Utu Tasa Azar Tarva Vağımusunni. Ağdam Kalkum Gıtnıvo Qaşara Hırçakta Açara Mert Ferkutini Saraj, Yerkurt Hazaramaki Verçov Yev Miçin Bronze Darov Tıva Gırvoq, Uzerlik Tepe, Patmaçar Tarapetakan Huşarzan, Ayrveliyev, Averveli Hayri Koğmit. Hayri Koğmit Averveli Naev, Tasun Çorsiyoror Dari, Kengerli, Kari Huşarzanları, Xangızana Tavani, Yevnura Vurtu, Patvin Karusvaz Dambaranı, Şahbulağ Amroça, Papreven Gürü, Xanoğlu Dambaranı, Mızgeta, Yevayl, Patmaçar Tarapetakan Huşarzanlar. Ağdami Cuma Mızgeta, Voru Karusveli Çartarapet, Kərbalay Safi Xan, Qaradağı Koğmit, Hazar Utar Vatsunut, Hazar Utar Yotanason Tvakanların, Numpes Averveli, Hazarin Arin Sunirek Tvakanin, Tarazaşlani Haykakanı okupaysiyayı jamanak. Hayri Barbaro Süsyanı Yentarkvats, Mermekal Taraskı Şuşa Kağakını. Ayska Akonun Pesin Pataka Ovaz Gerpo, Vuşun Şasvelen, Bazmativ Patmam Şakuytayın Hoşarzanlar. Nışenk Naya Vur okupaysiyayı jamanak Şuşaya Mambok Süsyam Kalmasnaki Vuşun Şasvelen, İslamakan Çartarapet Usyan Bolor Numuşları. Aytbisi Şenkeri Saverveli'n Şuşa Kağaki Patmutyan Tangaranı. Uzeyir Hacı Beyli, Bülbüliyev, Mirmosum Navabi Tangaranları. Adırbeçeni Gorgi Tangarani Şuşayı Masnacoğa, Arvesti Patkira Sıraha Yev Patmutyuna Kentani Bahoğ Mişark Şenker. Okupaysiyayı jamana Kayırı Kandilenay, Finkar Hisun, Naguim Buna Kelişin Utyunlar. Zgalevna Sasınılov Kakin Tanur Teskin. Averbat Yerku Arta Sıpat Mamuşak Ayutayan Şarzanlar Adırbeçeni Petakan Gransumine Tsoğu Şarzanlarren. Hayri Vandalizmi Paçarov, Ancan Açeli Darza Tuşarzanlar İsmek, Molla Panah Vagifi Dambaranlar. Mınatsaleyi Meyen Dambarani Pılvat Sünarı. Şuşan okupaysiyayı sasa grilu samica pesetu petutyan rekavari koğumiz Şuşayı verakanından hetkafas araçın hınterna izmeke Vagifi Dambarani verakanından masin hazarakanlar dalınır. Dambaranı verakanlı ve Seydir Alevi himnadrami koğumiz. Veranur Okmanya verakanlı akan aşatankları Artyonku Maragorin Nakhkin Vichakin veradarsvaz Dambaranı İrteskov arazına atu giyiz kütüne haortum kakin. Vagifi poeziyaya vandakan orer ayjmanska sumen amentari Dambarani dimats. Duklusesi Kadırbeçeni Zaynı Mijazgayın Radyo Kayını Haykakan Sarayutyan Hağortomu Hağortom Varumer Gülyaz Şirinli.

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում վարում է Յուլիա Շիրինլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Միջին Միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Ականազերծման աշխատանքների ընդլայնման գործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկրոնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղափար եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղափար եկեղեցիների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեյդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեյդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ ստերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում։

միջետ նիկակային միջկրոնական հարաբերությունները այլևորի նաք են կսարայում աշխարի համար։ Տեսեք այսպես պետք է զարգանա, բազմամշակույթայունությունը պետք է լինի այլ ընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը, 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի մտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացի մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դավերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ընտերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին Միջանցքի տրանսկասպիան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը և բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել Միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպային և Ասիան կապող Միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից, անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով և Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով և տարածվում է մինչև Եվրոպա։ Այսօր Միջանցքը նաև միավորում է ընդհանուր շահեր ունեցող երկրները։ Միևնույն ժամանակ այն խթանում է Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու առևտրային հարաբերությունները։ Միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգ կերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ Միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս Միջանցքը Սալիև անվտանգ երթուղի է, որը Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպիի միջոցով, այսինքն Եվրոպա

0: ФК Карака Бернар Аснылу, Амина Каршев, Амина Оптимал Чанапара. Адрбичене Барина Пассаж Харагра Кандирка, Гатнулу Вирку Марь Самакнари Кентроном, Тулет Алисмец, Каребордер Хагал, Капи Харцером. Айсур Мехкаруган Капарту Сямбасел, Вар Адрбичене Еркаражан Петта Слаканиев, Анхош Джанкери Артем Кумнара Вори Дарцел, Иракана Селайм Писи Хошура Цавал Нахаги Синчписине Мичи Миченска. Форна Пауми Авилила в Синергии Асии и в Европа и Мичев. Мичи Миченский Ляшек Шагурсман Хазном Паян ворваться в очмей на дрбичане Тантесакан. Наружов, Айлев Мерьер Крум, Аркаха, Какан Кайну Тямьева, Матангу Тянгорсонов. Инчпес на шеле пету тянга кавара, дрбичана, мичи, миченский заргасман на пастух и мнакан еркар на рит смекне. А дрбичане с казбун каиндир корошу макари вордере хаасе лайсьер ту заргасман горсом. Ханра пету тянум каре ворашка танке катарвел, а сьер ту генеривра, мецинер друмерен катарвел, алят лавахангастом, ерка тугум, евайл каре ворьен такарос фаслером, ев каре вор кайлерен Зернаркел Твайнацман Огутямп. Катарвац Ашхатанки Артюнкум Асиер Тогов Тагапох Волбернери Цавала Тарес Тари Ачуме. Айсписов Верчин Таринери Надрбечанов Тагапох Волбернери Цавала Ачеле Мотинусун Токосов. Ниче Верку Азарьерюсун Твакана Канхаты Суме Ворберна Похадрман Хазоруцину Качи из Бернери Тарансман Жаманака Канаваси.
1: Ерек Гуйни Мег Дзайна Миджез Гайен Радио Цунхинг. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց Ադրբեջանի երարչեւ նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի ոգևորի ու մշակութային տարածքը։ Նախագահի այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթաց իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղի և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված առասնորի իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Պես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կող։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որ արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ազնվարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր և Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ են, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Եչերի շեհեր անվանումը, մեզանի շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բակացած է Եչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որը հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարեց տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնում

0: Մայս համայնքը արսայնը, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատարկ հողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Հողի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում 5 քաղաքում կային փոստներ, որտեղ 2 մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը ելավելի բարձացավ 1859 թվականի Շամախիի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անհնանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ-ոք չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթաշնաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավալ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։
1: Ուչտանգեն, իր սասե, բեյնալ խալք ռազիո, 85.

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում վարում է Գյուլիաս Շիրինլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Միջին-միջյանց հիրազնվորական նշանակությունը մեծանում է։ Ականազերծման աշխատանքների ընդլայնման գործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկողմնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղափար եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղափար եկեղեցների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը

Ցնու դարձել է կենսակերպ եւ այսօր ցան ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգեր եւ կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման եւ ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոխրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ ծերմանել այն գաղափարը, որն ագերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն Նամենաբարձր մակարդակով կարգավորում եւ լուսում են երկրի ներսում միջէթնիկական միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ են քսարայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա բազմամշակութայնությունը, պետք է լինի այլընտրանք ունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդում Արևմտյան Ադրբեջան մեր հայնիկը սպասում է իր նախկին տերերին Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը։ Բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցիների անվտանգ արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի մտյան ադրբեջանցիները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դավերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցիների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնասող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցիների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մաքե փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ընտերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Միջին Միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին Միջին Միջանցքի տրանսկասպիան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը և բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել Միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպային և Ասիան կապող Միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից, անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով և Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով և տարածվում է մինչև Եվրոպա։ Այսօր Միջին Միջանցքը նաև միավորում է ընդհանուր շահերունեցող երկրները։ Միևնույն ժամանակ այն խթանում

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում վարում է Գյուլիաս Շիրենլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Միջի Միջանսկի ռազմավարական նշանակությունը ունեցանում է։ Ակնազերծման աշխատանքների ինլայն ման գործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկողմնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղափար գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղափար եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղափար եկեղեցների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգեր և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ ստերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական և միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա բազմամշակութայնությունը, պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականին հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ Արևմտյան Ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացի մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավորություններ
նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջանարեն օրենսդիր գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել արևմտյան ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումի հայեցակարգում դավերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցիների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ արևմտյան ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցիների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ արևմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, արևմտյան ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85 շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Միջի միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։

Վերջին տարիներին միջեմիջանցքի տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը եւ բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպայի եւ Ասիան կապող միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով եւ Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով եւ տարածվում է մինչեւ Եվրոպա։ Այսօր միջեմիջանցքը նաեւ միավորում է ընդհանուր շահերունացող երկրները։ Միևնույն ժամանակ անխթանում է Ադրբեջանի եւ կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու մարևտրային հարաբերությունները։ Միջեմիջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի եւ Ասիայի միջև ամենակարճ եւ ամենահարմար ճանապարհը, նաեւ հնարավորություն է տալիս անվտանգերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ միջեմիջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս միջանցքը սալի եւ անվտանգ երթուղի է, որը Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի Սովի միջոցով, այսինքն Եվրոպա եւ հակառակը Բեռներ հասնելու ամենակարճ եւ ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը, գտնվելով երկու մայրցամաքների կենտրոնում, թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի եւ անխոշ ջանքերի արդյունքում հնարավոր է դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է միջեմիջանցքը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի եւ Եվրոպայի միջեւ։ Միջեմիջանցքի լիարժեք շահգործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն Ադրբեջանի տնտեսական ներուժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունությամբ եւ անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը միջեմիջանցքի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ նավահանգստում, Երկաթուղում եւ այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում եւ կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ցավալը տարեստարի աճում է։ Այսպիսով վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ցավալը աճել է մոտ 90%-ով։ Մինչեւ 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը կնվազի։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալի ցայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց ադրբեջանի առաջև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի հոգևոր և մշակութային տարածքը։ Նախագահի այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղի և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով վեց վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված առնորմ իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունոտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձը հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կողք։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում
Արտյոմ Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարը խոսյան ազնվարականի էությանը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ազգագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլիի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր և Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բաղկացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որ հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարեց տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման զուգընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Օղի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով, ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողք կողքի քայլել։ Իրավիճակը էլ ավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անհնանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակչության մեջ ոչ ոք չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարդյունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավալ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։